Vil du ha en riktig trekkodelik her? En som högst gentil och helt pålitlig är. Alltid snäll och fin och arbetsam för två. Och en fröjd att kika på. Vill du ha en kär så flitig som ett bi med duktig portmonnä och fullt med slantar i? En som inte alltid flänger hit och dit och säger ja till snus och sprit. Då är väl inte jag den riktiga för dig som är så lat utav mig och så jämmerlig. Och aldrig kan man veta var jag håller hus och brukar

är ju detta att jag faktiskt inte vill. För även om jag vet att du är rik och grann, så vill jag hellre ha en annan. En som är ganska ful och fattig som en lus, och älskar skratt och glam och trivs och leva bus. Och inte heller är hon särskilt klok och vis, och inte sexuell precis. Men det tjänar inget till att diskutera smak. Den ena tar sig fram, den andra tar sig bak. Den ena tycker si, den andra tycker så. Sånt där är

Han har levd sitt liv i stillhet. Ingen store ord, ingen farge, sterke bilder har han målet der han for. Bare stille blyg beundring over alt som finnes på.

Sitt hagen. En selvsam harmoni mig fängslade den dagen av färg och doft och melodi. Coimbra skön och rik, ditt namn var som musik, ett stycke av ett smycke av brokig mosaik på min. Let's move.

High and Dry, B-siden på singelen Congratulations med Cliff Richard. Og da skal vi til det svenske bidraget i Melodi Grand Prix 1969. Det börjar verka kärlek, banne mig, sunget av Claes-Göran Hederström. Vi snur singelen og spiller B-siden, en vakker ballade som heter Natten er så lång. Og nok en gang så må jeg beklage kvaliteten, men her i Ren 60 spiller vi ekte vinyl, sånn at det er klart.

0: fyre salt som finns och spränger skjorta, lipsa boxa. Får jag hy dem rätt och slåss på sin bilett, så där ska ingen få dem joxa. Han har sin egen stil, det kan ju kvar och till, den har sig fange väst, den filma. Nu är dem i sitt väst, den kömpig och dem släss, och man har brittat groa Hilma. Och blodet och tåren ring, dem sparar inte minsta gästen. Skjorta och sko försvinns, och fina blir det allt och resten. Kvinnflugan hyller strykt, där är det med i värsta bruse. Ja, ingen kan ju beveg sig frukt på festen här i ungdomshuset. Så smäller borset upp en gammal en så fort, och stämning upp en fort i världen. Och landsman går på blöd, hur lampe snart på dör, hur det är lättare atmosfären. Och blir det strid om liv så ordnes det med kniv, för här är rene vilde västen. Så neder rätt och slätt, här rår den stärkes rätt, och sätt en extra spis på festen.
1: Her var det en fest da, med Jan Borsets gammeldansorkester, og så hette den Trønderfest. En mazurka etter Hans Nesse. Vi skal sette i gang YouTube-laget.

Om ett hjärta erbjuds mig vill jag inte svara nej, ifall hjärtat är en Lincoln cabriolet. Men jag är på sätt och vis ändå nästan trogen. Jag är trogen dig på mitt speciella sätt. Vi är bjuden ut på stan av hans höghet Aga Khan, och han väger mig mot guld i sin dublett.

mig sein Herz och det hjärtat är av Nertz. Måste jag väl visa vanligt hyfs och vet inte sant. Men jag är på sätt och vis ändå nästan trogen. Jag är trogen dig på mitt speciella sätt. Om en Metro Goldwyn scout på min byst gör en layout och han inte ger sig förrän han sett sig mätt, ja, så är jag på